bon som kesye majize. Ablaze! Oh, on sama ou beti mi anwe ni. Pato anche obi ote on chen. Ne kache ne se eni da sowo Kristo mo. Oh, kase eni da sowo. Mo pa asasi so ha. Ablaze!